at me bold rasport na me ma baye en nine for your ma wie wie o ti u bo so be mmua area wo chiche so o be bia o wasket de ona da o ti u bo so